0: WBFM, a sua fiel companhia.
1: Omika, tamanda papagayo, ayo, ayo. Omika, tamanda papagayo, ayo, ayo.